Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 26. juli 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

0: Al-Belah zavejde i nekoliko lokacija na sjeveru Gaze. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da je od oktobra 2025. godine, otkako je Izrael prekršio primirje, u napadima poginulo 1191 Palestinac, dok je 3853 osobe ranjeno. U sudaru dva autobusa u Siriji poginulo je 35 osoba. U sudaru dva putnička autobusa na putu Deir ez-Zor, Damask u Siriji, poginulo je 35 osoba, dok je 30 povrijeđeno. Prema dostupnim informacijama, u nesreći su učestvovali autobus koji je prevozio pripadnike snaga unutrašnje sigurnosti i civilni putnički autobus. Turkija je izrazila duboko žaljenje zbog velikog broja stradalih, te uputila saučešće porodicama poginulih i narodu Sirije. Izraelske snage u subotu su tokom racija širom okupirane zapadne obale privele najmanje 48 Palestinaca, dok je u odvojenom napadu izraelskih doseljenika ranjeno 8 osoba, saopćili su palestinski mediji i palestinski crveni polumjesec. Zvaničnici Radio Glasa Palestine javili su da izraelske snage u toku racije u mjestu Tel zapadno od Nablusa su uhapsile više od 40 mladih Palestinaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u subotu je posjetio bivši zatvor Sednaja u sjeverno od Damaska u okviru prve posjete jednog čelnika UN-a Siriji nakon 2009. godine. Prema izvještaju Sirijske državne novinske agencije, Guterres je obišao kompleks zatvora zajedno sa stalnim predstavnikom Sirije pri Ujedinjenim nacijama, Ibrahimom Olabijem. Tokom boravka u Damasku, generalni sekretar UN-a posjetio je Emivijsku džamiju i obišao stari grad Damaska. Guterres je u subotu doputovao u sirijsku prijestolnicu u okviru trodnevne posjete. Tokom posjete sastao se sa sirijskim predsjednikom Ahmadom Al-Sharom u predsjedničkoj palati te razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Asadom Al-Shaibanijem. Tom prilikom ponovio je opredjeljenost UN-a za očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Sirije, te pozvao međunarodnu zajednicu da podrži napore usmjerene ka oporavku i obnovi zemlje. U sklopu posjete Siriji Guterres će obići i posmatračku misiju UN-a za razdvajanje snaga na okupiranoj Golanskoj visoravni, čiji je zadatak praćenja obaveza proisteklih iz sporazuma o prekidu vatre između Sirije i Izraela. Ženska odbojkaška reprezentacija Turkije plasirala se u finale Lige nacija 2026 nakon što je u polufinalu završnog turnira u Makau uvjerljivo savladala domaću selekciju Kine rezultatom 3:0 u setovima. Turkija je do pobjede stigla za 87 minuta igre, a po setovima je slavila 25:21, 25:15 i 25:20. Turske odbojkašice preuzele su kontrolu nad mečom u završnici prvog seta, dok su u drugom dominirale zahvaljujući efikasnoj igri u napadu i sigurnom bloku. U trećem setu Kina je pružila jači otpor, ali je Turkija zadržala prednost i meč privela kraju bez izgubljenog seta. U finalu će Turkija igrati protiv reprezentacije Brazila, a susret je na programu u nedjelju. Za treće mjesto igraće Kina i Italija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Poštovani slušaoci, iz savremenog svijeta u kojem se gotovo svakog jutra budimo uz neku novu tehnološku inovaciju, danas vam donosimo jednu ohrabrujuću vijest iz oblasti medicine koja budi nadu. Danas našu pažnju usmjeravamo prema južnoj hemisferi, tačnije Australiji. Australija je posljednjih dana privukla veliku pažnju medicinske javnosti jer je u upotrebu uvela prvi MR podržani sistem za krioablaciju, odnosno zamrzavanje tumora. Metoda poznata u narodu kao zamrzavanje tumora, a u medicinskoj literaturi pod nazivom krioablacija, ovoga puta se izvodi uz podršku MR snimanja. Ova metoda krioablacije na kojoj posljednjih godina uspješno rade stručnjaci interventne radiologije ima za cilj da ćelije raka uništi ne spaljivanjem niti hiruškim ostranjivanjem, već doslovno zamrzavanjem. Pa kako se zapravo jedan tumor zamrzava i kako izgleda taj postupak? Hajde da vam najprije malo približimo ovu tehnologiju, zajedno zavirimo iza kulisa ove medicine.

Dragi slušalci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukus i Turske želim vam predstaviti brza, ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to čiji köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni čiji köfte sa mesom i čiji köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene čiji köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni čiji köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao čiji köfte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. čiji köfte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır. Ukratko možemo reći da je prava domovina čiji köftea jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi čiji, potiče od staroturske riječi jig i znači

nepečene sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je čiji köfte. Priprema čiji köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, pešuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli. Čiji köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smjese u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanaki i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može se poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Čiji köfte sa mesom ne bi smio ostajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Čiji köfte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sra geđesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čiji köfte. Sastojke u tepsiji mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo čekaju da čiji köfte bude gotov. Budući da čiji köfte sa mesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušalci, sada je red na čiji köfte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čiji köftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, umjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čiji köftea možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čiji köfte ima značajne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji köfte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čiji köftea. Prema predanju, prije oko 4000 godina, kralj Nemrut, koji je vladao jugoistočnom Anadolijom, odlučuje spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima alejhi selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koji je izdao svom narodu, sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji köfte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima alejhi selama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji köfte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

0: pripadnike snaga unutrašnje sigurnosti i civilni putnički autobus. Turkija je izrazila duboko žaljenje zbog velikog broja stradalih te uputila saučešće porodicama poginulih i narodu Sirije. Izraelske snage u subotu su tokom racija širom okupirane zapadne obale privele najmanje 48 Palestinaca, dok je u odvojenom napadu izraelskih doseljenika ranjeno 8 osoba, saopćili su palestinski mediji i palestinski crveni polumjesec. Zvaničnici Radioglasa Palestine javili su da izraelske snage u toku racije u mjestu Tel zapadno od Nablusa su uhapsile više od 40 mladih Palestinaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u subotu je posjetio bivši zatvor Sednejevo sjeverno od Damaska u okviru prve posjete jednog čelnika UN-a Siriji nakon 2009. godine. Prema izvještaju Sirijske državne novinske agencije, Guterres je obišao kompleks zatvora zajedno sa stalnim predstavnikom Sirije pri Ujedinjenim nacijama, Ibrahimom Olabijem. Tokom boravka u Damasku, generalni sekretar UN-a posjetio je Emivijsku džamiju i obišao stari grad Damaska. Guterres je u subotu doputovao u sirijsku prijestolnicu u okviru trodnevne posjete. Tokom posjete sastao se sa sirijskim predsjednikom Ahmadom Al-Sharom u predsjedničkoj palati te razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Asadom Al-Shaibanijem. Tom prilikom ponovio je opredjeljenost UN-a za očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Sirije te pozvao međunarodnu zajednicu da podrži napore usmjerene ka oporavku i obnovi zemlje. U sklopu posjete Siriji Guterres će obići i posmatračku misiju UN-a za razdvajanje snaga na okupiranoj Golanskoj visoravni, čiji je zadatak praćenje obaveza proisteklih iz sporazuma o prekidu vatre između Sirije i Izraela. Ženska odbojkaška reprezentacija Turkije plasirala se u finale Lige nacija 2026 nakon što je u polufinalu završnog turnira u Makau uvjerljivo savladala domaću selekciju Kine rezultatom 3:0 u setovima. Turkija je do pobjede stigla za 87 minuta igre, a po setovima je slavila 25:21, 25:15 i 25:20. Turske odbojkašice preuzele su kontrolu nad mečom u završnici prvog seta, dok su u drugom dominirale zahvaljujući efikasnoj igri u napadu i sigurnom bloku. U trećem setu Kina je pružila jači otpor, ali je Turkija zadržala prednost i meč privela kraju bez izgubljenog seta. U finalu će Turkija igrati protiv reprezentacije Brazila, a susret je na programu u nedjelju. Za treće mjesto igraće Kina i Italija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Poštovani slušaoci, iz savremenog svijeta u kojem se gotovo svakog jutra budimo uz neku novu tehnološku inovaciju, danas vam donosimo jednu ohrabrujuću vijest iz oblasti medicine koja budi nadu. Danas našu pažnju smjeravamo prema južnoj hemisferi, tačnije Australiji. Australija je posljednjih dana privukla veliku pažnju medicinske javnosti jer je u upotrebu uvela prvi MR podržani sistem za krioablaciju, odnosno zamrzavanje tumora. Metoda poznata u narodu kao zamrzavanje tumora, a u medicinskoj literaturi pod nazivom krioablacija, ovoga puta se izvodi uz podršku MR snimanja. Ova metoda krioablacije na kojoj posljednjih godina uspješno rade stručnjaci interventne radiologije ima za cilj da ćelije raka uništi ne spaljivanjem niti hiruškim ostranjivanjem, već doslovno zamrzavanjem. Pa kako se zapravo jedan tumor zamrzava i kako izgleda taj postupak? Hajde da vam najprije malo približimo ovu tehnologiju, zajedno zavirimo iza kulisa ove medicinske inovacije. Prema informacijama interventnih radioloških udruženja i međunarodnih medicinskih izvora, riječ je o postupku koji se zasniva na izuzetno preciznoj saradnji medicine i inženjerstva. U operacionoj sali nema potrebe za velikim hiruškim rezovima. Ljekari uz pomoć savremenih uređaja za snimanje, poput ultrazvuka ili kompjuterizovane tomografije, precizno određuju položaj tumora. Zatim, kroz otvor na koži veličine te kuboda igle, uvode veoma tanke, posebno dizajnirane igle koje se nazivaju krioprobe, direktno do središta tumora. Upravo u tom trenutku počinje ono najzanimljivije.

Nivije. Kroz ove igle prolazi argon ili tečni azot. Naglim padom pritiska gasa na vrhu igle formira se izuzetno hladna ledena kugla, čija temperatura može dostići od -40 do -140 stepeni Celzijusa. Kada su ćelije raka izložene toj ekstremnoj hladnoći, voda unutar njih kristalizira, a ćelijske membrane pucaju. Nakon toga, primjenom blagih faza odmrzavanja, potpuno se narušava krvna mreža tumora i on ostaje bez dotoka hranjivih materija. Imunološki sistem potom vremenom prirodnim putem uklanja mrtvo tkivo. A sada se vratimo Australiji. Ono po čemu se ova zemlja izdvojila jeste činjenica da se ovaj postupak sada izvodi unutar MR uređaja i uz navođenje MR snimanja. MR skener omogućava da se cijeli zahvat prati u stvarnom vremenu na ekranu, čime se osigurava da granice zamrzavanja budu što preciznije i da se zdravo tkivo sačuva u najvećoj mogućoj mjeri. Na taj način ljekari mogu mnogo jasnije vidjeti granice ledene kugle i raditi s većom preciznošću u osjetljivim područjima, poput kičme, živaca, bubrega ili jetre. Bolnica Liverpool u Sidneju privukla je veliku pažnju nakon što je instalirala prvi napredni sistem za MR vođenu krioablaciju u Australiji i o tome obavijestila javnost. Zahvaljujući tome, Australija se posljednjih dana često spominje kada je riječ o ovoj tehnologiji. Australske i svjetske zdravstvene institucije navode da metoda krioablacije daje vrlo dobre rezultate, posebno kod karcinoma bubrega i dojke u ranom stadiju, kao i kod tumora kostiju, mekih tkiva i jetre. Pa koja je najveća prednost ove tehnologije u odnosu na klasičnu hirurgiju? Prije svega, riječ je o minimalno inovativnoj metodi, odnosno postupku koji nanosi najmanje moguće oštećenje organizmu. Nema velikog hiruškog reza niti višednevnih bolova. Zahvat se uglavnom izvodi u lokalnoj anesteziji ili uz blagu sedaciju i traje približno 1 do 2 sata. Pacijenti se u većini slučajeva mogu vratiti kući istog dana, a već nakon nekoliko dana nastaviti sa svojim uobičajenim životom i svakodnevnim obavezama. Posebno za starije osobe i pacijente koji zbog hroničnih bolesti ne mogu podnijeti veliku operaciju ili opću anesteziju, ova tehnologija predstavlja svojevrsno životno važan most. Dok u najvećoj mogućoj mjeri čuva zdravo organsko tkivo, uništava samo ciljano oboljelo tkivo. Osim toga, ova tehnologija nije ograničena samo na Australiju. Ova metoda, koju je za određene medicinske indikacije odobrila i Američka agencija za hranu i lijekove, uspješno se primjenjuje i u brojnim evropskim zemljama, u Švicarskoj kao i u potpuno opremljenim bolnicama u Republici Turskoj. Poštovani slušaoci, ovaj razvoj događaja u svijetu medicine koji je doslovno leden, ali istovremeno podgrijava nadu, pokazuje da bi liječenje raka u budućnosti moglo postati mnogo manje bolno i dostupnije većem broju pacijenata. Ostanite uz naš program, do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!

Dragi slušaoci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukus i Turske želim vam predstaviti brza, ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je Çiğ Köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to Çiğ Köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni Çiğ Köfte sa mesom i Çiğ Köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene Çiğ Köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Şanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni Çiğ Köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adıyaman'om. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao Çiğ Köfte sa mesom u ime Şanlıurfa, a 2018. Çiğ Köfte bez mesa u ime Adıyaman'a. Osim toga, ovaj ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantep'a i Diyarbakır'a. Ukratko možemo reći da je prava domovina Çiğ Köfte'a jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi Çiğ, potiče od staroturske riječi yig i znači nepečen sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je Çiğ Köfte. Priprema Çiğ Köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, pešuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli. Çiğ Köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano.

duhanu. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smije se u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanaki i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može se poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Čiji kjofte sa mesom ne bi smio ostajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Čiji kjofte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sra geđesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čiji kjofte. Sastojke u tepsiji mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo čekaju da čiji kjofte bude gotov. Budući da čiji kjofte sa mesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušaoci, sada je red na čiji kjofte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čiji kjoftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, umjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čiji kjoftea možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čiji kjofte ima značajne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji kjofte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čiji kjoftea. Prema predanju, prije oko 4000 godina, kralj Nemrut, koji je vladao jugoistočnom Anadolijom, odlučio je spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima alejhi selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koji je izdao svom narodu, sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju u svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji kjofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima alejhi selama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji kjofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

0: Radio Glasa Palestine javili su da izraelske snage u toku racije u mjestu Tel zapadno od Nablusa su uhapsile više od 40 mladih Palestinaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u subotu je posjetio bivši zatvor Sednejevo sjeverno od Damaska. U okviru prve posjete jednog čelnika UN-a Siriji nakon 2009. godine. Prema izvještaju Sirijske državne novinske agencije, Guterres je obišao kompleks zatvora zajedno sa stalnim predstavnikom Sirije pri Ujedinjenim nacijama, Ibrahimom Olabijem. Tokom boravka u Damasku, generalni sekretar UN-a posjetio je Emivijsku džamiju i obišao stari grad Damaska. Guterres je u subotu doputovao u sirijsku prijestolnicu u okviru trodnevne posjete. Tokom posjete sastao se sa sirijskim predsjednikom Ahmadom Al-Sharom u predsjedničkoj palati te razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Asadom Al-Shaibanijem. Tom prilikom ponovio je opredjeljenost UN-a za očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Sirije, te pozvao međunarodnu zajednicu da podrži napore usmjerene ka oporavku i obnovi zemlje. U sklopu posjete Siriji Guterres će obići i posmatračku misiju UN-a za razdvajanje snaga na okupiranoj Golanskoj visoravni, čiji je zadatak praćenje obaveza proisteklih iz sporazuma o prekidu vatre između Sirije i Izraela. Ženska odbojkaška reprezentacija Turkije plasirala se u finale Lige nacija 2026 nakon što je u polufinalu završnog turnira u Makau uvjerljivo savladala domaću selekciju Kine rezultatom 3:0 u setovima. Turkija je do pobjede stigla za 87 minuta igre, a po setovima je slavila 25:21, 25:15 i 25:20. Turske odbojkašice preuzele su kontrolu nad mečom u završnici prvog seta, dok su u drugom dominirale zahvaljujući efikasnoj igri u napadu i sigurnom bloku. U trećem setu Kina je pružila jači otpor, ali je Turkija zadržala prednost i meč privela kraju bez izgubljenog seta. U finalu će Turkija igrati protiv reprezentacije Brazila, a susret je na programu u nedjelju. Za treće mjesto igraće Kina i Italija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Poštovani slušaoci, iz savremenog svijeta u kojem se gotovo svakog jutra budimo uz neku novu tehnološku inovaciju, danas vam donosimo jednu ohrabrujuću vijest iz oblasti medicine koja budi nadu. Danas našu pažnju smjeravamo prema južnoj hemisferi, tačnije Australiji. Australija je posljednjih dana privukla veliku pažnju medicinske javnosti jer je u upotrebu uvela prvi MR podržani sistem za krioablaciju, odnosno zamrzavanje tumora. Metoda poznata u narodu kao zamrzavanje tumora, a u medicinskoj literaturi pod nazivom krioablacija, ovoga puta se izvodi uz podršku MR snimanja. Ova metoda krioablacije na kojoj posljednjih godina uspješno rade stručnjaci interventne radiologije ima za cilj da ćelije raka uništi ne spaljivanjem niti hiruškim ostranjivanjem, već doslovno zamrzavanjem. Pa kako se zapravo jedan tumor zamrzava i kako izgleda taj postupak? Hajde da vam najprije malo približimo ovu tehnologiju, zajedno zavirimo iza kulisa ove medicinske inovacije. Prema informacijama interventnih radioloških udruženja i međunarodnih medicinskih izvora, riječ je o postupku koji se zasniva na izuzetno preciznoj saradnji medicine i inženjerstva. U operacionoj sali nema potrebe za velikim hiruškim rezovima. Ljekari uz pomoć savremenih uređaja za snimanje, poput ultrazvuka ili kompjuterizovane tomografije, precizno određuju položaj tumora. Zatim, kroz otvor na koži veličine te kuboda igle, uvode veoma tanke, posebno dizajnirane igle koje se nazivaju krioprobe, direktno do središta tumora. Upravo u tom trenutku počinje ono najzanimljivije. Kroz ove igle prolazi argon ili tečni azot. Naglim padom pritiska gasa na vrhu igle formira se izuzetno hladna ledena kugla, čija temperatura može dostići od -40 do -140 stepeni Celzijusa. Kada su ćelije raka izložene toj ekstremnoj hladnoći, voda unutar njih kristalizira, a ćelijske membrane pucaju. Nakon toga, primjenom blagih faza odmrzavanja, potpuno se narušava krvna mreža tumora i on ostaje bez dotoka hranjivih materija. Imunološki sistem potom vremenom prirodnim putem uklanja mrtvo tkivo. A sada se vratimo Australiji. Ono po čemu se ova zemlja izdvojila jeste činjenica da se ovaj postupak sada izvodi unutar MR uređaja i uz navođenje MR snimanja. MR skener omogućava da se cijeli zahvat prati u stvarnom vremenu na ekranu, čime se osigurava da granice zamrzavanja budu što preciznije i da se zdravo tkivo sačuva u najvećoj mogućoj mjeri. Na taj način ljekari mogu mnogo jasnije vidjeti granice ledene kugle i raditi s većom preciznošću u osjetljivim područjima, poput kičme, živaca, bubrega ili jetre. Bolnica Liverpool u Sidneju privukla je veliku pažnju nakon što je instalirala prvi napredni sistem za MR vođenu krioablaciju u Australiji i o tome obavijestila javnost. Zahvaljujući tome, Australija se posljednjih dana često spominje kada je riječ o ovoj tehnologiji. Australske i svjetske zdravstvene institucije navode da metoda krioablacije daje vrlo dobre rezultate, posebno kod karcinoma bubrega i dojke u ranom stadiju, kao i kod tumora kostiju, mekih tkiva i jetre. Pa koja je najveća prednost ove tehnologije u odnosu na klasičnu hirurgiju? Prije svega, riječ je o minimalno inovazivnoj metodi, odnosno postupku koji nanosi najmanje moguće oštećenje organizmu. Nema velikog hiruškog reza niti višednevnih bolova. Zahvat se uglavnom izvodi u lokalnoj anesteziji ili uz blagu sedaciju i traje približno 1 do 2 sata. Pacijenti se u većini slučajeva mogu vratiti kući istog dana, a već nakon nekoliko dana nastaviti sa svojim uobičajenim životom i svakodnevnim obavezama. Posebno za starije osobe i pacijente koji zbog hroničnih bolesti ne mogu podnijeti veliku operaciju ili opću anesteziju, ova tehnologija predstavlja svojevrsno životno važan most. Dok u najvećoj mogućoj mjeri čuva zdravo organsko tkivo, uništava samo ciljano oboljelo tkivo. Osim toga, ova tehnologija nije ograničena samo na Australiju. Ova metoda, koju je za određene medicinske indikacije odobrila i Američka agencija za hranu i lijekove, uspješno se primjenjuje i u brojnim evropskim zemljama, u Švicarskoj kao i u potpuno opremljenim bolnicama u Republici Turskoj. Poštovani slušaoci, ovaj razvoj događaja u svijetu medicine koji je doslovno leden, ali istovremeno podgrijava nadu, pokazuje da bi liječenje raka u budućnosti moglo postati mnogo manje bolno i dostupnije većem broju pacijenata. Ostanite uz naš program, do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!

Dragi slušalci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske želim vam predstaviti brza, ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to čiji köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni čiji köfte sa mesom i čiji köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene čiji köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni čiji köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao čiji köfte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. čiji köfte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ovaj ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır'a. Ukratko možemo reći da je prava domovina čiji köfteja jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi čiji, potiče od staroturske riječi jig i znači nepečen sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je čiji köfte. Priprema čiji köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, pešuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli, čiji köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smjese u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanak i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može se poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci.

Kjofte sa mesom ne bi smio ostajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Či kjofte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sra geđesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čikjofte. Sastojke u tepsi mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo očekuju da čiji kjofte bude gotov. Budući da čiji kjofte sa mjesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušalci, sada je red na čiji kjofte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čiji kjoftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, umjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čiji kjoftea možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čiji kjofte ima značajne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji kjofte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čiji kjoftea. Prema predanju, prije oko 4000 godina, kralj Nemrut, koji je vladao jugoistočnom Anadolijom, odlučio je spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima alaihi selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koji je izdao svom narodu, sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju u svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji kjofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima alaihi salama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji kjofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. U berlinskoj četvrti Tiergarten kompi se zabio u masu tokom parade. Jedna osoba je poginula, a više od 10 je povrijeđeno nakon što je bijeli kombi uletio u okupljene tokom parade u berlinskoj četvrti Tiergarten. Policija i ekipe hitne pomoći pružile su pomoć povrijeđenima na mjestu događaja, dok su organizatori prekinuli paradu na dijelu gdje se incident dogodio. Nadležne službe uputile su veliki broj ekipa na teren te pozvale građane da napuste područje i slijede upute hitnih službi. Američki predsjednik Donald Trump navodno je odgodio planove za veliku vojnu operaciju protiv Irana zbog zabrinutosti da su zalihe protiv zračnih raketa značajno smanjene. Američki vojni zvaničnici upozorili su da bi nove vojne akcije mogle opasno umanjiti zalihe raketa, Patriot i druge municije potrebne za zaštitu američkih vojnika i baza na Bliskom istoku. Navodi se i da je Washington strahuje od snažnijeg iranskog odgovora, negativne reakcije saveznika i zemalja zaljeva te produbljivanja energetske krize. Sudanska vojska i savezničke snage saopćile su da su nakon operacije protiv snaga za brzu podršku preuzele kontrolu nad gradom Bara i još tri okolna područja u saveznoj državi Sjeverni Kordofan. Guverner Darfura Mini Arko Minavi izjavio je da su pod kontrolu stavljeni Bara, Gafa, Sajala i Džabara al-Shejak, te da su RSF-u naneseni veliki ljudski i materijalni gubici. Posljednjih mjeseci borbe u sjevernom Kordofanu dodatno su se intenzivirale, dok je regionalni centar El Ubeid više puta bio meta napada bespilotnim letjelicama koje je izveo RSF. U izraelskim napadima na više lokacije u pojasu Gaze poginule su dvije osobe, među kojima i načelnik policije na sjeveru Gaze, dok je najmanje 14 ljudi ranjeno. Napadi su izvedeni na područja Sheikh Ridvan, Deir el-Belah, Zavejde i nekoliko lokacija na sjeveru Gaze. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da je od oktobra 2025. godine, otkako je Izrael prekršio primirje, u napadima poginulo 1191 Palestinac, dok je 3853 osobe ranjeno. U sudaru dva autobusa u Siriji poginulo je 35 osoba. U sudaru dva putnička autobusa na putu Deir ez-Zor, Damask u Siriji poginulo je 35 osoba, dok je 30 povrijeđeno. Prema dostupnim informacijama u nesreći su učestvovali autobus koji je prevozio pripadnike snaga unutrašnje sigurnosti i civilni putnički autobus.

0: Turkija je izrazila duboko žaljenje zbog velikog broja stradalih te uputila saučešće porodicama poginulih i narodu Sirije. Izraelske snage u subotu su tokom racija širom okupirane zapadne obale privele najmanje 48 Palestinaca, dok je u odvojenom napadu izraelskih doseljenika ranjeno 8 osoba, saopćili su palestinski mediji i palestinski crveni polumjesec. Zvaničnici Radioglasa Palestine javili su da izraelske snage u toku racija u mjestu Tel zapadno od Nablusa su uhapsile više od 40 mladih Palestinaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u subotu je posjetio bivši zatvor Sednaje u sjeverno od Damaska u okviru prve posjete jednog čelnika UN-a Siriji nakon 2009. godine. Prema izvještaju Sirijske državne novinske agencije, Guterres je obišao kompleks zatvora zajedno sa stalnim predstavnikom Sirije pri Ujedinjenim nacijama, Ibrahimom Olabijem. Tokom boravka u Damasku, generalni sekretar UN-a posjetio je Emivijsku džamiju, obišao stari grad Damaska. Guterres je u subotu doputovao u sirijsku prijestolnicu u okviru trodnevne posjete. Tokom posjete sastao se sa sirijskim predsjednikom Ahmadom Al-Sharom u predsjedničkoj palati te razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Asadom Al-Shaibanijem. Tom prilikom ponovio je opredjeljenost UN-a za očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Sirije te pozvao međunarodnu zajednicu da podrži napore usmjerene ka oporavku i obnovi zemlje. U sklopu posjete Siriji Guterres će obići i posmatračku misiju UN-a za razdvajanje snaga na okupiranoj Golanskoj visoravni, čiji je zadatak praćenje obaveza proisteklih iz sporazuma o prekidu vatre između Sirije i Izraela. Ženska odbojkaška reprezentacija Turkije plasirala se u finale Lige nacija 2026 nakon što je u polufinalu završnog turnira u Makau uvjerljivo savladala domaću selekciju Kine rezultatom 3:0 u setovima. Turkija je do pobjede stigla za 87 minuta igre, a po setovima je slavila 25:21, 25:15 i 25:20. Turske odbojkašice preuzele su kontrolu nad mečom u završnici prvog seta, dok su u drugom dominirale zahvaljujući efikasnoj igri u napadu i sigurnom bloku. U trećem setu Kina je pružila jači otpor, ali je Turkija zadržala prednost i meč privela kraju bez izgubljenog seta. U finalu će Turkija igrati protiv reprezentacije Brazila, a susret je na programu u nedjelju. Za treće mjesto igraće Kina i Italija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Poštovani slušaoci, iz savremenog svijeta u kojem se gotovo svakog jutra budimo uz neku novu tehnološku inovaciju, danas vam donosimo jednu ohrabrujuću vijest iz oblasti medicine koja budi nadu. Danas našu pažnju smjeravamo prema južnoj hemisferi, tačnije Australiji. Australija je posljednjih dana privukla veliku pažnju medicinske javnosti jer je u upotrebu uvela prvi MR podržani sistem za krioablaciju, odnosno zamrzavanje tumora. Metoda poznata u narodu kao zamrzavanje tumora, a u medicinskoj literaturi pod nazivom krioablacija, ovoga puta se izvodi uz podršku MR snimanja. Ova metoda krioablacije na kojoj posljednjih godina uspješno rade stručnjaci interventne radiologije ima za cilj da ćelije raka uništi ne spaljivanjem niti hiruškim ostranjivanjem, već doslovno zamrzavanjem. Pa kako se zapravo jedan tumor zamrzava i kako izgleda taj postupak? Hajde da vam najprije malo približimo ovu tehnologiju, zajedno zavirimo iza kulisa ove medicinske inovacije. Prema informacijama interventnih radioloških udruženja i međunarodnih medicinskih izvora, riječ je o postupku koji se zasniva na izuzetno preciznoj saradnji medicine i inženjerstva. U operacionoj sali nema potrebe za velikim hiruškim rezovima. Ljekari uz pomoć savremenih uređaja za snimanje, poput ultrazvuka ili kompjuterizovane tomografije, precizno određuju položaj tumora. Zatim, kroz otvor na koži veličine te kuboda igle, uvode veoma tanke, posebno dizajnirane igle koje se nazivaju krioprobe, direktno do središta tumora. Upravo u tom trenutku počinje ono najzanimljivije. Kroz ove igle prolazi argon ili tečni azot. Naglim padom pritiska

A sada se vratimo Australiji. Ono po čemu se ova zemlja izdvojila jeste činjenica da se ovaj postupak sada izvodi unutar MR uređaja i uz navođenje MR snimanja. MR skener omogućava da se cijeli zahvat prati u stvarnom vremenu na ekranu, čime se osigurava da granice zamrzavanja budu što preciznije i da se zdravo tkivo sačuva u najvećoj mogućoj mjeri. Na taj način ljekari mogu mnogo jasnije vidjeti granice ledene kugle i raditi s većom preciznošću u osjetljivim područjima, poput kičme, živaca, bubrega ili jetre. Bolnica Liverpool u Sidneju privukla je veliku pažnju nakon što je instalirala prvi napredni sistem za MR vođenu krioablaciju u Australiji i o tome obavijestila javnost. Zahvaljujući tome, Australija se posljednjih dana često spominje kada je riječ o ovoj tehnologiji. Australske i svjetske zdravstvene institucije navode da metoda krioablacije daje vrlo dobre rezultate, posebno kod karcinoma bubrega i dojke u ranom stadiju, kao i kod tumora kostiju, mekih tkiva i jetre. Pa koja je najveća prednost ove tehnologije u odnosu na klasičnu hirurgiju? Prije svega, riječ je o minimalno inovativnoj metodi, odnosno postupku koji nanosi najmanje moguće oštećenje organizmu. Nema velikog hiruškog reza niti višednevnih bolova. Zahvat se uglavnom izvodi u lokalnoj anesteziji ili uz blagu sedaciju i traje približno 1 do 2 sata. Pacijenti se u većini slučajeva mogu vratiti kući istog dana, a već nakon nekoliko dana nastaviti sa svojim uobičajenim životom i svakodnevnim obavezama. Posebno za starije osobe i pacijente koji zbog hroničnih bolesti ne mogu podnijeti veliku operaciju ili opću anesteziju, ova tehnologija predstavlja svojevrsno životno važan most. Dok u najvećoj mogućoj mjeri čuva zdravo organsko tkivo, uništava samo ciljano oboljelo tkivo. Osim toga, ova tehnologija nije ograničena samo na Australiju. Ova metoda, koju je za određene medicinske indikacije odobrila i Američka agencija za hranu i lijekove, uspješno se primjenjuje i u brojnim evropskim zemljama, u Švicarskoj kao i u potpuno opremljenim bolnicama u Republici Turskoj. Poštovani slušaoci, ovaj razvoj događaja u svijetu medicine koji je doslovno leden, ali istovremeno podgrijava nadu, pokazuje da bi liječenje raka u budućnosti moglo postati mnogo manje bolno i dostupnije većem broju pacijenata. Ostanite uz naš program, do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!

Dragi slušaoci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukus i Turske želim vam predstaviti brza, ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to čiji köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni čiji köfte sa mesom i čiji köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene čiji köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni čiji köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao čiji köfte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. čiji köfte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır'a. Ukratko možemo reći da je prava domovina čiji köftea jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi čiji, potiče od staroturske riječi jig i znači nepečen sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je čiji köfte. Priprema čiji köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, pešuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli, čiji köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smjese u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanak i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može se poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Čiji köfte sa mesom ne bi smio ostajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni,

obično ništa ne preostane. Čik kofte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sirageđesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čik kofte. Sastojak je u tepsi i mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo očekuju da čik kofte bude gotov. Budući da čik kofte sa mjesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušalci, sada je red na čik kofte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čik kofteja. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, umjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čik kofteja možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čik kofte ima značajne prednosti. Kao uličan ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čik kofte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čik kofteja. Prema predanju, prije oko 4000 godina, kralj Nemrut, koji je vladao jugoistočnom Anadolijom, odlučio je spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima alejhi selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koju je izdao svom narodu, sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju u svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čik kofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima alejhi selama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čik kofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.